kon Raymond ya nga digal lolu amna ko kolep turam de mune diwtir ak sow han ak ngalax yek han yoyu mune ñata xeta koy dindé